0: 165 ملکوں کے وزرائے صحت، معزز افراد اور عوامی صحت ماہرین کو یکجا کرے گی، جہاں مستحکم زیادہ شمولیاتی اور لچکدار صحت دیکھ بھال نظام کے تئیں مشترکہ عالمی عزم کی یقین دہانی کرائی جائے گی۔ مغرب وسطی ریلوے نے تروانتاپورم سینٹرل حضرت نظام الدین راجدھانی ایکسپریس میں کل آگ لگنے کے واقعے کی جانچ کے لیے اعلی انتظامی گریڈ سطح کی انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ آگ لگنے کا واقعہ ٹرین کے ایک مسافر کوچ اور ایک لگیج بریک اور جنریٹر کار میں اس وقت پیش آیا جب ٹرین مدھیہ پردیش کے لونی رچا اور وکرم گڑھ الوت اسٹیشنوں کے درمیان تھی۔ بھارت نے متحدہ عرب امارات کے بارک نیوکلیائی مرکز کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں اور کشیدگی کے خطرناک پھیلاؤ کی نمائندگی کرتی ہیں۔ نئی دلی نے صبر و تحمل کی اپیل کرتے ہوئے بات چیت اور سفارتکاری کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس سے پہلے کل متحدہ عرب امارات کے الظفرہ کے بارک نیوکلیائی مرکز کے احاطے میں ڈرون حملہ کیا گیا، جس سے مرکز کی اندرونی حدود کے باہر الیکٹریکل جنریٹر میں آگ لگ گئی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے 1 جون کی مقررہ تاریخ سے 6 دن پہلے 26 مئی کو کیرلم پہ آ جانے کا امکان ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ جنوب مغربی مانسون کی اگلے 2 سے 3 دن کے دوران جنوب مشرقی بحیرہ عرب، خلیج بنگال، انڈمان جزائر اور انڈمان سمندر کے حصوں میں آگے بڑھنے کے لیے موسمی حالات سازگار ہیں۔ ایک رپورٹ۔
1: بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ انڈمان و نکوبار جزائر، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ساحلی کرناٹک، کیرلم اور ماہے میں آج شدید بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ لکشدیپ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں بھی اسی طرح کے موسمی حالات رہ سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے مغربی اتر پردیش میں آج گرمی کی شدید لو چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: آئی پی ایل کرکٹ میں دہلی کیپٹلز نے راجستھان رائلز کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ نئی دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کل شام کھیلے گئے اس دلچسپ میچ میں جیت کے ذریعے دہلی کیپٹلز نے پلے آف کی اپنی امیدیں برقرار رکھی ہیں۔ اس سے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے راجستھان رائلز نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 193 رن بنائے۔ جواب میں دہلی کیپٹلز نے 194 رن کے نشانے کے لیے کھیلتے ہوئے 19 اوورز اور 2 گیندوں میں 197 رن بنائے۔ اس جیت کے ساتھ دہلی کیپٹلز آئی پی ایل پوائنٹس ٹیبل میں 8ویں مقام سے 7ویں مقام پر پہنچ گئی ہے اور پلے آف کی دوڑ میں شامل ہے۔ ایک دیگر میچ میں دھرمشالہ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے پنجاب کنگز کو 23 رن سے ہرا دیا۔ اس طرح رائل چیلنجرز بنگلورو پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے رائل چیلنجرز بنگلورو نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر شاندار 222 رن بنائے۔ جواب میں 223 رن کے لیے کھیلتے ہوئے پنجاب کنگز مقررہ اوورز میں 8 وکٹ کھو کر 198 رن ہی بنا سکی۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان۔
2: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والی آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیراعظم کے نیدرلینڈز دورے کی خبر کو اولت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، بھارت اور نیدرلینڈز کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ وزیراعظم نریندر مودی کے سویڈن پہنچنے پر انہیں اعلیٰ ترین اعزاز سے سرفراز کیا گیا۔ روزنامہ پرتاپ نے ججوں کی تعداد بڑھانے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سپریم کورٹ آف انڈیا کے ججوں کی تعداد 34 سے بڑھا کر 38 کرنے کی مرکزی کابینہ کے فیصلے کو منظوری دے دی ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر داخلہ امیت شاہ کے گجرات دورے کی خبر کو سرخی بنایا ہے۔ امیت شاہ نے کہا کہ گجرات ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ملک کی قیادت کرے گا۔ اخبارات کی کچھ اہم خبریں۔ بنگلورو ممبئی وندے بھارت سلیپر سروس جلد شروع ہوگی، اشونی ویشنو کا بیان۔ امریکہ سے چین 200 سے زائد طیارے خریدے گا۔ متحدہ عرب امارات کے جوہری پاور پلانٹ پر ڈرون حملہ۔ ایران نے اب نئے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے ٹول لگانے کا منصوبہ بنایا۔
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹرسن گوٹنبرگ سے 2 طرفہ بات چیت کی۔ بھارت اور سویڈن نے اپنے 2 طرفہ تعلقات کو دفاعی شراکت داری تک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وزیراعظم نے سویڈن کی کمپنیوں کو مدعو کیا ہے کہ وہ میک ان انڈیا، ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن کے قومی مشن اور اہم معدنیات کے قومی مشن اقدام کے تحت بھارت میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کریں۔ کانگریس

0: سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب. حاضر ہوں میں پروگرام کہکشاں کے ساتھ. سامعین, ہمارا ملک ایک وسیع و عریض ملک ہے. اتنے بڑے ملک کے نظام کو چلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اسی لیے ہمارا ملک ریاستوں میں تقسیم ہے اور ہر ریاست اپنے کام کو خوش اسلوبی سے انجام دیتی ہے, لیکن مرکزی سرکار پورے ملک کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسکیمیں وضع کرتی ہے اور ہر شعبے کی ترقی پر دھیان دیا جاتا ہے. ملک میں سائنسی ترقی پر خاص توجہ دی جاتی ہے تاکہ نئے نئے مواقع پیدا ہو سکیں اور ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکے. ہمارے ملک نے آزادی کے بعد سے اب تک سائنس و ٹیکنالوجی میں خاطر خواہ ترقی کی ہے. سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں اور کیا نئے کام انجام دیے جا رہے ہیں, آئیے جانتے ہیں اور سنتے ہیں پروگرام سفر منزلوں کا. پیش کر رہی ہیں محترمہ انزلا فاروق کی.
1: سائنس اور ٹیکنالوجی کسی بھی ملک اور قوم کی ترقی و ترویج کی بنیاد سمجھی جاتی ہے. موجودہ دور کو اگر سائنس کا دور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. آج کے دور میں زندگی کے ہر شعبے, تعلیم, صحت, حتیٰ کہ کسی بھی ملک کی صنعت و معیشت میں سائنس ترقی خاص اہمیت کی حامل ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کسی بھی ملک کی ترقی کا سب سے اہم اور مضبوط ستون ہے. جیسا کہ بھارت 2047 تک ترقی یافتہ ملک بننے کے قومی ویژن کی طرف گامزن ہے, ایسے میں سائنس اور ٹیکنالوجی اس کی ترقی و حکمت عملی کا سب سے اہم پہلو ہیں. آج ہمارا دیش ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے گزشتہ چند دہائیوں میں سائنس کے میدان میں غیر معمولی ترقیاں کی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارا ملک دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر سامنے آ رہا ہے. آزادی کے بعد بھارت میں تعلیم, تحقیق اور سائنسی اداروں کے قیام پر خاص توجہ دی گئی, جس کے سبب آج ہمارا ملک سائنس اور ٹیکنالوجی, خاص طور سے خلائی تحقیق, ایٹمی توانائی, طب, زراعت, بائیو ٹیکنالوجی, دفاعی سائنس اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی وغیرہ میں خوب ترقی کر رہا ہے. خلائی سائنس, موجودہ وقت میں ہمارا ملک سائنس ترقی سے عالمی سطح پر اپنی خاص پہچان بنانے میں کامیاب ہوا ہے. چندریان مشن, مارس مشن, شمسی مشاہداتی مشن, آدتیہ L1 کی کامیابیوں سے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو حیرت انگیز طور پر انتہائی پیچیدہ اور کارآمد مشن انجام دے رہا ہے. سب سے پہلے اگر خلائی سائنس کی بات کی جائے تو اسرو کا چندریان مشن, خاص طور پر چاند کے جنوبی حصے پر کامیاب لینڈنگ, ایک تاریخی کامیابی ہے. اس کے ساتھ بھارت کے خلائی عزائم اب بتدریج انسانی خلائی پرواز کے میدان میں بھی وسعت اختیار کر رہے ہیں. اسرو کے گگنیان پروگرام کا اولین مقصد ہندوستانی خلابازوں کو دیسی طور پر تیار کردہ خلائی جہاز میں خلا کے مدار میں بھیجنا ہے. یہ مشن

اور دفاعی ٹیکنالوجی ہمارے ملک کی طاقت میں مزید اضافہ کر رہی ہیں۔ مقامی سطح پر دفاعی ساز و سامان تیار کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں، جس سے بھارت خود انحصاری اور خود مختاری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بائیو ٹیکنالوجی کی بات کریں تو بائیو ٹیکنالوجی میں بھی ہمارا ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے، جس کے ذریعے بہتر فصلیں، نئی دوائیں شعبہ صحت اور زراعت دونوں کے لیے فائدے مند ثابت ہو رہی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ماحولیات اور سائنس پر۔ ماحولیاتی سائنس کے میدان میں بھی بھارت نئے منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ شمسی توانائی، ہوا سے بجلی، پانی کا تحفظ آنے والے وقت کی ضرورت ہیں۔ آج ہمارا ملک دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو قابل تردید توانائی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ بڑے بڑے سولر پلانٹس اور الیکٹرک ٹرانسپورٹ کے منصوبے مستقبل کے لیے امید افزا ہیں، حالانکہ آلودگی پر قابو پانے اور جنگلات کے تحفظ پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ طب اور صحت کے شعبے میں بات کریں تو بھارت دنیا کی بڑے طبی مراکز میں شامل ہے۔ جدید ہسپتال، تحقیقیاتی ادارے، تربیت یافتہ ڈاکٹرز اہمیت کے حامل ہیں۔ کورونا کے دوران کئی ممالک کو بھارت نے ویکسین فراہم کی اور جدید علاج کے طریقوں میں بھی وسعت پیدا کی، جس کے باعث بھارت نے سائنس ترقی سے عالمی سطح پر اپنی خاص پہچان بنائی ہے۔ کورونا وبا کے دوران بھارت کی سائنسی صلاحیت دنیا کے سامنے واضح طور پر اجاگر ہو گئی ہے۔ کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں تو بھارت نے اس میدان میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں بھارتی ماہرین انجینئرز پر اعتماد کر رہی ہیں۔ سافٹ ویئر سازی، ڈیٹا سائنس، سائبر سیکیورٹی، مصنوعی ذہانت اور آن لائن خدمات میں بھارتی کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ ٹاٹا کنسلٹنسی سروس، انفوسس، وپرو اور دیگر بھارتی کمپنیاں دنیا بھر میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل انڈیا مہم کے تحت بھارت میں تکنیکی اور انتظامی سطح پر بڑی تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں، جن میں آن لائن بینکنگ، یو پی آئی، ڈیجیٹل لاکر، ڈیجیٹل شناختی نظام اور ای گورننس نے عوام کی زندگی میں آسانیاں پیدا کی ہیں۔ آج ایک عام شہری بھی موبائل فون کے ذریعے پیسے کا لین دین کر سکتا ہے، سرکاری کاغذات حاصل کر سکتا ہے اور گھر بیٹھے سستی اور مفت تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سب سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت ممکن ہو پایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صنعتی میدان میں بھی بھارت نے سائنس کے ذریعے نمایاں ترقی حاصل کی ہے۔ مینوفیکچرنگ، الیکٹرانکس، کیمیکل اور مشینری کے شعبوں میں بھارت میک ان انڈیا مہم کے تحت آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ مہم مقامی پیداوار کو فروغ دینے، روزگار کے مواقع بڑھانے اور معیشت مضبوط کرنے میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے میں سائنس نے جو انقلاب پیدا کیا ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ آن لائن کلاسز، ورچوئل لائبریریز، ڈیجیٹل لائبریریاں، لرننگ پلیٹ فارمز اور اسمارٹ کلاس روم نے تعلیم کو آسان اور مؤثر بنا دیا ہے۔ آج دور دراز علاقوں کے طلبہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی اور دیگر ادارے سائنس اور تحقیقی میدان میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگرچہ بھارت نے سائنس میں بہت ترقی کی ہے، لیکن کچھ چیلنجز بھی ابھی باقی ہیں، جیسے کہ دیہی علاقوں میں آج بھی جدید سہولتوں کی کمی ہے۔ سائنس تحقیق پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے معیار میں بہتری کے لیے سائنس کی عام فہم تعلیم، ماحولیات کے مسائل اور روزگار کی فراہمی جیسے اموار پر مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت کی سائنس ترقی میں نوجوان نسل کا کردار نہایت اہم ہے۔ آج لاکھوں نوجوان انجینئرنگ، طب، کمپیوٹر سائنس، تحقیق اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ان کی صلاحیتوں کو صحیح رہنمائی اور انہیں روزگار کے مواقع مل جائیں تو مستقبل میں ہم دنیا کی بڑی سائنسی طاقت بن کر ابھر سکتے ہیں۔ خواتین کی بھی سائنس ترقی میں اہم پیش قدمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بھارتی خواتین سائنسداں، خلائی مشن، طب، تحقیق اور انجینئرنگ کے شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ یہ ایک مثبت تبدیلی ہے جو معاشرے کی ترقی کی علامت ہے۔ مختصر یہ کہ موجودہ دور میں بھارت کی سائنس ترقی حیرت انگیز اور قابل تعریف ہے۔ خلائی تحقیق، انفارمیشن ٹیکنالوجی،

0: دفاع، تعلیم اور ماحولیات، ہر شعبے میں بھارت سائنس ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ سائنس نے نہ صرف ہمارے ملک کی معیشت کو مضبوط کیا ہے بلکہ عوام کی زندگی کو بھی آسان بنایا ہے۔ اگر ایسے ہی ترقی برقرار رہی، سائنسی تحقیق کو فروغ دیا گیا اور نوجوانوں کو مواقع فراہم کیے گئے تو مستقبل میں بھارت دنیا کی عظیم سائنسی طاقت بن کر ابھرے گا۔ شکریہ۔
1: ابھی آپ ترقیاتی سرگرمیوں پر مبنی پروگرام سن رہے تھے سفر منزلوں کا، پیش کر رہی تھیں محترمہ انزلہ فاروق کی۔ سمعین، آئیے اب موسیقی کی طرف چلتے ہیں۔ غزل یا عشقیہ کلام کو قوالی کی صورت بھی گایا جاتا ہے، آئیے سنیں یہ قوالی۔ فنکار ہیں اسلم صابری اور ہم نواز۔

0: سامعین، ابھی آپ اسلم صابری اور ساتھیوں کی گائی قوالی سن رہے تھے۔ کلام تھا خمار بارہ بنکوی کا۔ سامعین، ہم سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ معاشرہ ہمیں اچھے شخص کے طور پر پہچانے، ہمارا نام اچھے اور بہترین اشخاص کی فہرست میں درج ہو۔ یہ سب تبھی ممکن ہے جب ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کریں۔ نیکی اور بھلائی کرنا اخلاقی اور روحانی اعتبار سے معاشرے کی بنیاد ہے، یعنی ہمیں ہر کسی سے بے غرض ہمدردی اور نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ ہم سب اپنے اندر اچھائی کی خوبی پیدا کر سکتے ہیں۔ انہی باتوں کے لیے نامور اور بزرگ ہستیوں نے اور مذہبی پیشواؤں نے کچھ اصول پیش کیے ہیں، جنہیں ہم حرف تابندہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں پروگرام حرف تابندہ۔ موضوع ہے ضعیفوں کی خدمت۔ پیش کر رہے ہیں جناب محمد نوید۔
1: خدمت ایک ایسا فعل ہے جس سے انسان

تابندہ سن رہے تھے, پیش کر رہے تھے جناب محمد نوید. تو سامعین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کہکشاں. آپ کو یہ پروگرام یقیناً پسند آیا ہوگا. اسی امید کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام ختم کرنے کی اپنے دوست محمد علی کمال کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.

0: similar service centers. The government has said that refineries in the country are operating normally and India has sufficient crude inventories despite the ongoing West Asia crisis. Addressing an interministerial briefing in New Delhi today, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said there is adequate stock of petrol, diesel, LPG and natural gas, though panic buying of LPG has been reported in some areas due to rumours.
1: 1 crore 72 lakh LPG cylinders have been delivered against the booking of 1.69 crore request. Regarding American waiver on Russia, I will like to emphasize that we have been purchasing from Russia earlier and before waiver also, during waiver also and now also. So it is basically the commercial sense which should be there for us to purchase. There is no shortage of crude. Enough crude has been tied up. This whatever waiver or no waiver, it will not affect our supplies, and all efforts have been taken to that effect.
0: Joint Secretary in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Aparna Sharma, said over 200 lakh metric tons of fertilizers are available across the country and there has been no change in fertilizer prices for the Kharif season. The government today said that it is closely monitoring the recent outbreak of Ebola virus disease in Democratic Republic of Congo and Uganda following the declaration of a public health emergency by the World Health Organization. Sources said senior officials of the health ministry have reviewed the evolving situation and initiated precautionary public health measures. The IMD, India Meteorological Department, has issued an orange colour warning for heat wave to severe heat wave conditions over Madhya Pradesh and Uttar Pradesh for tomorrow. Heat wave conditions are also expected over Haryana, Chandigarh, Marathwada, Punjab, Rajasthan, Telangana and Vidarbh during the next 2 days. Meanwhile, warm night conditions have been predicted for Rajasthan, Vidarbh and West Uttar Pradesh tomorrow. A gradual rise in maximum temperatures by 2 to 3 degrees Celsius is expected over many parts of northwest India. The Ministry of Ayush today issued a comprehensive public health advisory on extreme heat and heat wave for the current summer season. The advisory emphasizes adequate hydration, avoid direct exposure to sunlight during peak hours, use of light cotton clothing and consumption of seasonal fruits and fluids rich in electrolytes. And in IPL cricket, Chennai Super Kings were 159 for 5 in 18 overs against Sunrisers Hyderabad in Chennai when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agree to elevate bilateral ties to green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में नॉर्वे के अपने हमनसब जॉन्स गार स्टोर के साथ मुज़ाकरात किए। उन्होंने बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाकर साफ तवानाई और नीलगू मईशत पर तवज्जो करते हुए ग्रीन कलीदी शराकत दारी तक पहुंचाने से इत्तफाक किया। वजीर आजम मोदी को किंग हेराल्ड द फिफ्थ ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। हुकूमत ने इस बरस $1 खरब बरामदात का निशाना रखा है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भारत में न्यूक्लियाई तवानाई और प्राइवेट सरमायाकारी के मौके पर अमेरिका के एक सनती वफद से मुजाकरात किए। मगरबी बंगाल की हुकूमत ने बदउनवानी और ख्वातीन के खिलाफ ज्यादतियों की छानबीन के लिए 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिए हैं और गर्मी की इंतहाई शिद्दत के दौरान आयुष की वजारत ने गर्मी से मुतालिक बीमारियों की रोकथाम की गरज से एडवाइजरी जारी की है। अब खबरें तफसील से। وزیر اعظم نریندر مودی کے ناروے کے اولین دورے کے نمایاں نتائج سامنے آئے ہیں، جس میں دونوں ملکوں نے بھارت ناروے تعلقات کو مزید بڑھا کر سبز جامع شراکت داری کی حیثیت دینے سے اتفاق کیا ہے۔ اوسلو میں اپنے ہم منصب جانس گھار اسٹور کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کے بعد آج ایک مشترکہ بیان میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اجاگر کیا کہ دونوں لیڈروں نے بھارت ناروے تعلقات کو بہتر کر کے اسے سبز جامع شراکت داری کی حیثیت دینے سے اتفاق کیا ہے، جو کہ صاف توانائی، نیلگو معیشت، گرین کایا پلٹ کے شعبوں میں تعاون کو بہتر بنانے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔
3: آج ہم بھارت ناروے سبندھوں کو ایک گرین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا سوروپ دے رہے ہیں۔ اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے کلین انرجی سے لے کر کلائمیٹ ریزیلینس، بلو اکانومی، اس سے لے کر کے گرین شپنگ، ہر کھیتر میں بھارت کی اسکیل، اسپیڈ اور ٹیلنٹ کو ناروے کی ٹیکنالوجی اور کیپیٹل کے ساتھ جوڑ کر ہماری کمپنیز گلوبل سولوشنز ڈیولپ کرے گی۔
2: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے بھارت ای ایف ٹی اے تجارتی اور اقتصادی شراکت داری کے معاہدے سے حاصل ہونے والے وسیع مواقع کو بھی واضح کیا ہے۔ اس میں شراکت داری کو ہائی ٹیک، اے آئی، اسٹارٹ اپس کے شعبوں میں مستقبل کے لیے تیار بنانے کی غرض سے توانائی پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔
3: بھارت اور یوروپ اپنے سمبندھوں کے ایک نئے سورنیم یوگ میں پرویش کر رہے ہیں۔ پچھلے ورش بھارت اور یوروپین فری ٹریڈ ایسوسیشن کے ایک ایتیحاسک ٹریڈ اینڈ اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ لاگو کیا۔ یہ ایگریمنٹ بھارت اور ناروے کے بیچ شیئرڈ پروگریس اور پراسپرٹی سنشچت کرنے کا بلو پرنٹ ہے۔ اس ایگریمنٹ میں اگلے 15 ورش میں بھارت میں 100 بلین ڈالر انویسٹمنٹ اور 1 ملین جابس کریٹ کرنے کا لکش ہے۔
2: اس باہمی میٹنگ میں صحت سے متعلق ہائی ٹیک حل، ڈیجیٹل صحت، ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں بہت سے مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے۔ بھارت کے اسرو اور ناروے کی خلائی ایجنسی کے درمیان ایک مفاہمت نامہ دفاعی شعبے میں تعلقات بہتر بنانے کو یقینی بنائے گا۔ تعاون کے ایک سہرخی سمجھوتے پر بھی آج دستخط کیے گئے۔ اس میں بھارت اور ناروے بھارت کے ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کو استعمال کرتے ہوئے عالم جنوب کے ممالک کو انسانی ترقی کے حل مشترکہ طور پر فراہم کریں گے۔ ناروے کے وزیر اعظم نے ایک اہم بیان میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت کی قیادت کو تسلیم کیا ہے۔ دونوں لیڈروں نے ضابطوں پر مبنی عالمی نظام میں اپنے مشترکہ اعتقاد اور مذاکرات اور سفارتکاری کے اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ قریبی تعلقات کے تئیں جذبہ خیر سگالی کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کو ناروے کے عزت مآب شاہ ہرالڈ دی ففتھ کے ذریعے رائل نارویجین آرڈر آف میرٹ کا گرانڈ کراس اوارڈ دیا گیا۔ جناب نریندر مودی سویڈن کا اپنا دورہ پورا کرنے کے بعد آج سے پہلے ناروے پہنچے تھے۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کہا کہ باہمی تعلقات کو بہتر بنا کر ایک جامع شراکت داری میں تبدیل کرنا، مشترکہ اختراعی شراکت داری 2.0 کی شروعات کرنا اور بھارت سویڈن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے کوریڈور کا آغاز کرنے سمیت یہ مذاکرات انتہائی بارآور رہے۔ بات چیت میں باہمی تجارت کو آئندہ 5 سال میں دگنا کرنے کا ہدف بھی مقرر کیا گیا۔ 5 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی کی اپنی ہم منصب محترمہ جارجیا میلونی کی دعوت پر کل اٹلی کے 2 روزہ دورے پر روم پہنچیں گے۔ وزیر اعظم مودی وزیر اعظم میلونی کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے۔ وہ اٹلی کے صدر سرگیو میٹریلا سے بھی ملاقات کریں گے۔ جناب مودی دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینے کی غرض سے کاروباری لیڈروں سے بھی بات چیت کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
4: وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 19 سے 20 تاریخ کو اٹلی کے دورے پر ہوں گے۔ ان کا یہ دورہ 5 ملکوں کے دورے کا آخری مرحلہ ہے، جس کا مقصد مختلف شعبوں میں بھارت کی جامع شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ وزیر اعظم کی اٹلی کی وزیر اعظم کے ساتھ وفود کی سطح کی بات چیت کریں گے، جس میں سمندری سیکورٹی اور مستحکم کنیکٹیویٹی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اٹلی بھارت کو نہ صرف یوروپ بلکہ بحیرہ روم کے مکمل خطے تک بھی رسائی فراہم کرتا ہے۔ یہ امر سپلائی چین اور دفاعی شراکت داری کے تناظر میں اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا 5 ملکوں کا یہ دورہ سفارتکاری سے کہیں زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بھارت کے مستقبل کے توانائی روٹس، مصنوعی ذہانت کی شراکت

0: خریداری، سیمی کنڈکٹر کی رسائی، دفاعی ساز و سامان کی تیاری اور عالمی مفادات کو بہتر بنانے سے تعلق رکھتا ہے۔ روم سے سپرنا بھاٹیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
1: کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت نے اس برس $1 کھرب اور اگلے 5 برس میں $2 کھرب کی مالیت کے برآمدات کا نشانہ طے کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ آتم نربھر بھارت کا حقیقی ہال مارک ہوگا۔ نئی دلی میں بھارتی ویاپار مہوتسو کے ویب سائٹ کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس برس عالمی چیلنجوں کے باوجود برآمدات $863 ارب تک پہنچ گئی ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے تقریباً 5% زیادہ ہے۔ جناب گوئل نے زور دے کر کہا کہ آگے پیش رفت کے لیے اس جوش و خروش میں کبھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے اور ہر ایک کو بلا تکان کام جاری رکھنا چاہیے۔
2: بھارت کا بنا ہوا سامان، بھارت سے دیوی سیوائیں اور ادھک تیزی سے آگے بڑھے۔ ہم سنتوشت نہ ہو کہ ہم وشو کی سب سے تیز گتی سے آگے بڑھنے والی ارتھویوستھا ہے، کبھی سنتوشت نہ ہو اور آگے بڑھا چھلانگ لینے کی سوچ اور کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے پورے سمے ہمیں سوچتے رہنا پڑے گا، کام کرتے رہنا پڑے گا، نئی چیزوں کو آگے لے کے جانا پڑے گا۔
1: امریکہ کے اعلی سطح کے ایک صنعتی وفد نے نئی دلی میں آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کے نیوکلیائی سیکٹر میں پرائیویٹ سرمایہ کاری اور صنعتی شراکت داری کے لیے ابھرتے ہوئے مواقع پر غور و خوص کیا گیا۔ اس وفد میں امریکی نیوکلیائی صنعت کے سینئر نمائندے، کاروبار سے وابستہ طرفین اور سول نیوکلیائی توانائی اور جدید ترین ٹیکنالوجیوں کے شعبے میں بھارت امریکہ تعاون کے ساتھ وابستہ اہلکار شامل ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت اور امریکہ فی الوقت سائنس، ٹیکنالوجی، صاف توانائی اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں ایک مضبوط اور مستقبل کی جانب گامزن شراکت داری کے سلسلے میں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ وکست بھارت 2047 کے ویژن کے تحت بھارت کے طویل مدتی صاف توانائی کے اہداف کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت 2047 تک نیوکلیائی بجلی کی اپنی صلاحیت کو موجودہ 8.8 گیگا واٹ سے بڑھا کر 100 گیگا واٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ویتنام اور جنوبی کوریا کے 2 ملکوں کے دورے پر آج سے پہر ویتنام کے شہر ہنوئی پہنچ گئے ہیں۔ ویتنام میں وزیر دفاع اپنے ہم منصب جنرل فون وان گیانگ کے ساتھ باہمی مذاکرات کریں گے۔ جناب سنگھ کا یہ دورہ ویتنام کے سابق صدر ہو چی من کے کل 136ویں یوم پیدائش کے موقع پر ہو رہا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے مبینہ ادارہ جاتی بدعنوانی اور خواتین کے خلاف ظلم و زیادتی کی تحقیقات کرنے کی غرض سے 2 تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیے ہیں۔ یہ کمیشن بھارتیہ جنتا پارٹی کے ذریعے کیے گئے انتخابی وعدوں کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سوبندو ادھیکاری نے کابینہ کی منظوری کے بعد آج اس فیصلے کا اعلان کیا۔ ادارہ جاتی بدعنوانی کی تفتیش کرنے والے کمیشن کی سربراہی کلکتہ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج بسوجیت بسو کریں گے۔ دوسرے کمیشن ممتا بینرجی کی قیادت والی سابقہ سرکار کے دوران خواتین کے خلاف ظلم و زیادتی کی تحقیقات کرے گا۔ اس کی سربراہی کلکتہ ہائی کورٹ کی ریٹائرڈ جج سمپتی چیٹرجی کریں گی۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دونوں کمیشن اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات میں بدعنوانی کے ماضی کے معاملات اور خواتین کے خلاف جرائم کا احاطہ کیا جائے گا اور عوام میں سے لوگ ان کمیشنوں کے سامنے اپنی شہادتیں پیش کر سکیں گے۔ بدعنوانی کی انکوائری میں تمام سرکاری محکموں کا معائنہ کیا جائے گا، جن میں پنچایتیں اور ضلع پریشد شامل ہیں۔ آیوش کی وزارت نے اس سال گرمی کے موسم کے لیے انتہائی شدید گرمی اور گرم لہر کے سلسلے میں عوامی صحت سے متعلق ایک جامع ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایڈوائزری میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں، انتہائی دھوپ کے اوقات میں دھوپ میں براہ راست آنے سے گریز کریں، ہلکے سوتی کپڑے استعمال کریں اور موسمی پھل بھرپور مقدار میں لیں اور ایسے مشروبات وغیرہ لیں جن میں زیادہ الیکٹرولائٹ پایا جاتا ہو۔ اس میں شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ گرمی سے متعلق بیماریوں جیسے چکر آنا، سر میں درد ہونا، جی متلانا، ذہنی تھکاوٹ محسوس کرنا، بخار ہونا، پانی کی کمی، اچانک بیمار محسوس کرنا اور بے ہوشی کی صورتحال کا سامنا کرنے سے محتاط رہیں۔ ایڈوائزری میں سفارش کی گئی ہے کہ خراب صورتحال میں ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر 108 یا 102 پر کال کریں۔ بھارتی محکمہ

0: موسمیات نے کل کے لیے مدھیہ پردیش اور اتر پردیش میں شدید سے شدید ترین گرم لو کی صورتحال رہنے کے بارے میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، مراٹھواڑہ، پنجاب، راجستھان، تلنگانہ اور ودھرب میں بھی اگلے دو دنوں کے دوران گرم لہر کی صورتحال جاری رہنے کا امکان ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج چھتیس گڑھ کے اپنے دورے کے دوران بستر ضلع میں نتنار گاؤں میں عوامی خدمات کے ایک مرکز کا افتتاح کیا۔ اس مرکز کا نام قبائلی لیڈر اور شہید مجاہد آزادی ویر گنڈا دھر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اگلے ڈیڑھ برس میں بستر میں قائم تقریباً 200 سیکیورٹی کیمپوں میں سے 70 کو اسی طرح کے خدمات سے متعلق مرکز بنا دیا جائے گا۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے عالمی صحت تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گھیبریسس سے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں منعقدہ 79ویں عالمی صحت اسمبلی سے الگ ملاقات کی۔ جناب نڈا نے عالمی صحت ایکویٹی کی پیش رفت کے تئیں بھارت کے عزم کو دہرایا اور کچھ اہم اسکیموں کو اجاگر کیا، جیسے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن، آیوشمان آروگیہ مندر، روایتی ادویات، مصنوعی ذہانت سے چلنے والے عوامی صحت کی اختراعات اور ٹی بی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کی جانے والی پائیدار کوششیں۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے صحت کے شعبے میں بھارت کی اصلاحات اور عالمی صحت شراکت داری میں اس کی قیادت کی تحسین کی اور مشترکہ ترجیحات کے تعلق سے عالمی صحت تنظیم کے ساتھ شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک کی ریفائنریز میں معمول کے مطابق کام ہو رہا ہے اور مغربی ایشیا کے جاری بحران کے باوجود بھارت میں خاطر خواہ خام تیل موجود ہے۔ نئی دلی میں آج بین وزارتی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی اور قدرتی گیس کا خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے۔ اس کے باوجود افواہوں کی وجہ سے کچھ علاقوں سے ایل پی جی کی گھبراہٹ میں خریداری کی خبریں مل رہی ہیں۔ کیمیکل اور کیمیاوی کھادوں کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری اپرنا شرما نے بتایا کہ ملک بھر میں 200 لاکھ میٹرک ٹن فرٹیلائزر دستیاب ہے اور خریف کی فصل کے لیے کیمیاوی کھادوں کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ مہاراشٹر کے پالگھر ضلع میں واقع دھنیوری میں ایک بارات کو لے جا رہے ٹرک اور ایک کنٹینر کے درمیان ٹکر سے ہوئے سڑک حادثے میں 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 20 دیگر زخمی ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد میں بڑھوتری کا اندیشہ ہے۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اوسلو میں ناروے کے اپنے ہم منصب جونس گھار اسٹور کے ساتھ مذاکرات کیے۔ انہوں نے باہمی تعلقات کو بڑھا کر صاف توانائی اور نیلگو معیشت پر توجہ کرتے ہوئے گرین کلیدی شراکت داری تک پہنچانے سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم مودی کو کنگ ہرالڈ دی ففتھ نے گرینڈ کراس آف دی رائل نارویجین آرڈر آف میرٹ سے نوازا۔ حکومت نے اس برس $1 خرب برآمدات کا نشانہ رکھا ہے۔ مرکزی وزیر جیتیندر سنگھ نے بھارت میں نیوکلیائی توانائی اور پرائیویٹ سرمایہ کاری کے مواقع پر امریکہ کے ایک صنعتی وفد سے مذاکرات کیے۔ مغربی بنگال کی حکومت نے بدعنوانی اور خواتین کے خلاف زیادتیوں کی چھان بین کے لیے 2 انکوائری کمیشن تشکیل دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز، برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برای به ساعت 7:30 تهران الى ساعت 11 هند برای به ساعت 9 تهران پخش می گردد. این بخش فردی برمردی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را روی آواز کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، آموزش هندی توسط رادیو، برنامه اسپات لائت، یک ترانه فیلمی هندی، گفتار مخصوصی، ترانه های فیلمی هندی، اخبار جهان و اهم اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

ترانی اول، زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات۔ محمد رفیع، درفل میں برسات کی رات، یعنی شب فصل باران، میخانت۔